Alikari pangala tiwala na imintiri ya Mr. Nyungwe mwingiseti ilika mahlavu salane ilika 9:42 ilika 13 maio. Ya mahlani kukuna pelela mishu nene ni imintiri nene ka upangala tila Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza.

kasi Nelson Tivani tahudia kukatona kasi kale ko ninga uchanje ko kuti zilati nene imana kiti kambi mu yadza 7 horas e 46 minutos radio Mosambika madropanika achai imana kam fikana 90.9 ka FM 370 metros ka onda media kambe kenile kenile kusa utuni ninga ukalwa mina.

21 horas na 53 minutos, matlaria hansi mwingiselo rhandzeka. Switikamezo swa tekinika swi endle leswaku mahungu ya xitiko xa Dzongeni ma nga fiki laha ku lavekaka kona, kumbexana ma nga fiki emakumu, kambe ya tshemba leswaku tindlela hinkwato ta va ti lulama ku ve mintirho leyi landzaka ya xitiko xa Dzongeni xa hina yi fika hi laha ku lavekaka kona. 21 hours na 53 minutes.